0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukongola lelo kwanisa sabata limozi la kubadwa sangalala patsiku limwana wako kwanisa sabata limozi patsiku la pansi
1: mukalibe kugona kuti ndi chiyani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere amuna anga
0: kamba kakuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kuti akawaone
1: ayi izo zilibe ntchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanira
0: ayi muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi ichi chidzathandiza kuti muchire bwino ndikuthandizanso kuti ubongo wa mwana ndi makulidwe ake akhale abwino
1: ndi chifukwa chake ndinkhala ndi amayi anga kwa masiku ochepa chabe angachite zonse izo
2: ayi sindingachitetero ndilibe zitsulo zakuchipatalano sindingakupatseni zothandizira kupereka thanzi kuthupi ndikatemera pitani ndi amuna anu mwana wanga
1: chabwino ngati nonse awiri mwaganiza kuti nchofunikira
0: ndikofunika ukondedwa
1: chabwino amuna anga mwandithandiza kukhulupirira lekani ndikonzekere ndipo tizipita
0: poonetsetsa kuti mukhala ndi thanzi labwino la mayi ndi mwana onani kuti mupita ku zipimo zonse zomwe zichitika mwana akabadwa ku chipatala chakufupi ndi kumene mukhala
3: okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International

0: manje mwana wanga wa mkazi wa ukongola lero kwa nisa sabata limozi na kubadwa sangala la pati kuli mwana wanga wa nisa sabata limozi pati kwa rapansi
1: shhh mukalibe kugona kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga
0: kambaka kuti pakapita sabata limozi mwana akabadwa mai ndi mwana ayenera kupita kuchipatala kutaka waone
1: ai izo zili benchito kuonewa kumene tinaonewa mwana atabadwa ndikosa kwanila
0: ai muyenera kupita pakapita sabata limodzi mwana akabadwa ndikupitanso mwana akakwanisa masabata asanu ndi limodzi sikisi

0: kuphatisa kubadwa. Sangalala patsiku limwana wako anisabata ni mozi patsiku la pansi.
1: Mukalibe kugona? Kote ndi chiani chimene mwafikira pano mwamsanga chotere ya muna anga?
0: Kambaka kuti pakapita sabata limodzi mwana